0: să sovite din asta pe nuvită budin. N-ave certenuță, dar vă substrână.
1: Thank you.